0: The Hub of Africa. Radio Africa koma tumaini. Tumaini ya Afrika.
1: Imicho kama umuziki vya